0: kopimaskinen har hängt sig upp igen.
1: Bara ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hä? Nej, det här fixar jag själv.
1: Nej, nej, nej, nej, ring Andreas.
0: Nej, det är ju bara Daniel, vad i
1: Huff då. Nå må du ringa Andreas.
2: Elkjøpbedrift ger dig hjälpen du vill ha, inte bara hjälpen du trenger.
3: Uansett var du drömmer om att dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
4: Thomas, vad blir det till middag?
5: Big Mac.
4: Vad sa du nu?
5: Big Mac.
4: Du måste snacka lite högre.
5: Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds.
1: Jep.
6: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
10: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
11: Hallå ja.
12: Du fick inte sett på de biljetterna till Bergen?
11: Nej, jag har inte gjort det än, nej.
12: Kan du inte bara bestämma?
10: Men då måste du nästan skru av telefonen då, för ice-täckning är ju här också.
13: Hos Rema 1000 är det enkelt att handla billigt. Och nu får du våra bästa påläggsserien. För från 36,90 nu kun 29,90 och hantverksbröd till kun 39,90. För att slutsummen på kassalappen som täller. Hos Rema 1000 alltid låga priser.
14: Med bedriftsabonnemang från Talkmore får du både täckning I världsklasse och säkerhetstjänster som håller de anställda trygga både på jobb och fritid. Byt till Talkmore bedrift idag. Mer säkerhet och garanterat full Telenor-täckning.
15: More. Med TripleTex blir det enkelt att få levererat skattemeldingen för nettbutiker.
16: Och sövebönder.
17: Och kiropraktorer.
18: Och maskinutleire.
19: Och advokater.
18: Och alarmsällskaper.
19: Och regnskapsförare självfølgelig.
8: Och begravelsesbyråer. Kondolerer.
4: Och självfølgelig elektriker.
15: Ja, du har säkert skönt det nå. TripleTex hjälper alla slags bedrifter med att hantera årsuppgjöret sitt. Husk fristen för att leverera skattemeldingen 31 maj. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
1: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
7: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kjellingen ut av fryseren?
9: Nei, men...
1: Hva med Volt?
12: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.